tihisimama ni tisimu kala loko swi ta ku sezora xa tikweni ka Mozambique xikhati lexi u tikuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko. Ndzhaku ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko ya ndlalo hi 8:00 hi ta simama ni mitirho kusukela laha xitichini. Kasi a mahungu hi Xitshwa u ta makuma loko swi ku 8:00. Ndzhaku ka mahungu hi lerimi la Xitshwa hi 8:00 ku ta landzela ndzima ya tinsimu kala loko swi ku 8:54 xikhati xa ku cincana ni vayinakulori hi lerimi la Xitsonga. Mitirho ya siku ka nyamuntlha emandleni ka Ideral Dumenet ka Ubasop ka Mchini zwin'we na Idras Yumakondela ka ku wulawula hina hi mixu ya laku mixu ya muvhulu ya ku tala hi litsako ni ku vhula kunene vhiki legi ka nyamuntlha.

Kratumingiso raji Msambiki ngulosa kuhidika chikatuma nika antrani ya kupe mitu mkulimia kitonga. Gadzimindu zezi nyamufulo litsi kunyo. Chikatuma nika antrani ya kupe mitu mkulimia kitonga.

0: Yena kamara. Samona.
1: Babu ya mungunya.
0: Muzela.
1: Babu ya mungunya.
0: Mashela.
1: Babu ya mungunya.
0: Anga kota kuteka lipfumo yangena le Portugal.
1: Babu ya mungunya.
0: Lokwa chikelele Portugal papai shuruwa muamukele pele.
1: Babu ya mungunya.
0: Batika chitulu
1: mungunya.
0: Babu ya mungunya. Babu tsama ila.
1: Atamisa
0: ngonge hoya hoya.

0: Mwingisi wa Radio Msambiki hingulawa sahi widigambi galongo lo kushiriku longolo kumo uyugasi wa Radio Msambiki kitisi kinyambani utaguna kuresa zinze mzinga mbu mafuni umagunu usezi wakoni. Galongo lo kwa mwune hinaresa nzimu ya uititu parish anga emba kumwaga wa 1994 anayini ngilini la kuhye dansa mami kriola.
1: Shiriku zinzimu nyakusezwe.
0: Dansa mami kriola, nzimu ya kaina nyakola deira, nzimu ya litsako za Cabo Verde, yenga vuvuma nguzu kuka deka de 90. Nzimu ye yikiga sita wina kuseza kubambiba embi.
1: Shiriku.
0: Hineresa uloga suusezi nyaku pengwa kira kumaka wa 2020 kumisala nyaku embi uronaku grupu muzikali Kalangata. Wajipandiki ya Fransa, uyu kasi utaona kuomba nzimu ya kaina ya Afro Latinos.

irundina lopish medina atolokhanya uembe kuna uidina medina angabaleka kumaka wa 1975 alitiko la Holanda anakutumikia kasika alitiko la Cabo Verde kuigasi angawosazinze mu ya Tito Parish.

0: Nyangusedzwe.
1: Ku mwaka wa 2024, untsawanya u endwa pandiki ya Holanda, urana kupani the Maestro and the European Pop Orchestra. Unga umba kumwaka wa 2000 kuhimu umbenya viola Guide du Dieterin. Usezidinze mu egasi ya Tito Paris.

Inarasakas olu sedzengu higisi ya nzimu yeyi ungagiragas kumwaka wa 2015 kumu embi wa ipani ya Senegal uisewu Zan Pirish. Angabalekwa kadora pala Dakar Senegal kumwaka wa 1990.

13 horas e 56 minutos, Mwingisua Rádio Moçambique. Mitumu kitonga kita wina upe kujikatikigi. Mina kuhongora karazi 15 horas e 54 minutos. Kuzi 14 horas, namana mahungunya kutuku antena nacional, tzinzanya mitumu yatu. Kurandria jipandrigiri nya mihungunya mahungu. Kuzi 14 horas e 10 minutos. Munata mutamana zinzimu za tikunu kwa tuga Msambiki. Zinzimu zirika sizina kuhiri kwa gieza. Karazi 15 maburu wa wakamanga hamugega. Kuzi 15 yores na kupuise ya jipandikiri nyaku jimbera ni mahungu kuriri minya jitonga. Kuzi 15 yores ni 15 minutes miningani stivisu nyaku hambanambani. Inatami puisia ni kuka jikati jojo kasi maburu nzinzi muka razi 1554 jikati hina hitu wigwi. Igasukuwe hininga uranga wa tumikiri wa kwatu kuridi minya yi tzopi. Haka ni ku rosiraga Nelson Francisco na umisuwe ni wingi sinyawari ga nitumu yatu kujitonga.

wembiwa zaida ihlongo nakuta ganeka sikhuka imahungu yenya ku vereke wazeka sana na baseka drainage zaida ihlongo moyika siuri engadarmu imbi unyako embizinzimu nyakutsakisa ngutsu awuyeka si engabele kwa kusinya 17 ya junho ya 1970 ahulu aluza homem kusinya 4 ya junho ya 2004 na hango yadzeka wembi wa Eusebio Faustino ndakuye dzinzeve wari kuigumba ingisa kuye kandro kwa nikolo minduka tsiku na zilaya potea kuingisa milawi ninguwa kuwa babe sukoza kuve kubanya obanya mapanyonya yali gambe ruwa kwa mpimbe shkwa tunu uchimbe ukanzi yani basu kuye kwa gira kinyo I usulandisi kwa oh kasinanga jimbe wali kwe

Basu nguingisi wa radio Mosambique ngongora mitumu ya yamuhunu iromazanika ne Alson Francisco kujazi 13:54 ketu sanu kwadi ni va tumigiri wa kwatu kudiminya hisopi nona gambe kugamasiko mandria

Eduardo Durão de Zambirando Madamua Moçambique. Ngukata misungo ya mahungu walitsikudwa da muno inaba chibobwata nkulu za utumi vathu vabambidi kupelana kadi viki nguko na hakati nguzi tamimova tingawa tiwana kama province ya Nyambani tinguzitiwa TVD dito chaiswa vathu hambini kuchaisa na mimova tingawa tichioneka tsewa vila nkulu ni tsewa mashishe Mahungu kambe Nyambane machamusela koti taku Parki Nasionali ya Zinave chikansunu kama bote kuna mwe Nyambane ingaliko na inga bayi chamukela kupinda mua kano venta wa ti rinoceronte kusibejane ka siku ini kosi na kala kubasifu wangu mfumo kachitinga chilewa cha hombe ngutu ngukuba kudive kidwe sibejane siwa Kuwa se sichikwela sidingana mwaka 50 wasona sibejani siwa siwa kusidiwa hale wa Parke Nasionale ya Zinave. Imbelili wandu mwaka na mwa Nyambane Luisa Nove akene kala ngunchima wa Dezembro ana hininga timbea ndindando tatipia. Insha nwato nani limu eluli ndando awa kwa chititepa hale wa Kaza Provincial da Kultura. Misungo basi ya mahungu ya hinova hilina wungu nka mwa Zaseti Orash. Hiri nzeleni nguko hinawa hichitama la pisa. Kechu chikati. Nganya bini ya kundela ni madongise lako. Hiri nzeleni.

0: Ngutana mengisele wata rabara msamika wachoshi katina mana nongono kwa ya wansikati ni kuanza ni santra masangu kota ntoloveto ngumfulu ni wazibili wengi sunene.
1: Wansikati ni kuanza.

0: wansikati nekuanza.
1: Sandra mazangu nono kwa wansikati nekuanza kachochi katani zasezo ora ishisi kwenti minutu shunguma zasezo ora mahungu achichishi nekuatu. Nandi zambidi andumadi wadibela kwa chwa chikati. Na womba womba ngwali Shandre Langa akukene udibokiseru. Aba bokiseru.

Watu ambedi balu zile utome kupela nakati vike mkona haka tinguzi tamimova tingawoneka mwa provinsi ya tuwe nyambani. Tinguzi hawa kunga kuchichaiswa watu timbea tinguzi tivangi duwe nkona haka kuni kukudivide kuchichaisa mimova kasi godo hambika ambe ni mua kamindonga. Parki nasionali ya Zinavich kansoni kama bote kuna mwa nyambani henga dikona kunga wakuchi amukelu antengwa kuna na mua kanchanwa sibejane ni mune. Nkuwa kudiamuke duwe nchanuwa sibeja nini mune, se kuwa kuchikwela ntengwa sibeja ane, se hoka mua ka nchanuwa magumi wa sona ka ukalulewa. Mahungu kambe nyambane mba utaku, mbelili wa homboa kona mua nyambane, Luisa Nove, atempisa toke ne kala ngunchima wa jane, kala ngunchima wa dezembo, ndembiri wa hukwa dona, anabadina ndimbe ndidish kudiwa tindandutako na

0: shaisa sigodo ambikambe ni mindonga tunguziti watemehekide chikano sonika vila nkulu nitse wa mashishi kuwa kusinga vya kwa tisinaliza sound ni wabu tutumisa ngutumi mova hambini kuwa wajisibitisa mova ya wabu delivide nguto onativa kutishuomba toko natingawa edito natinga mahata kuwini utunguziti watemeheka ningero wa mahungu kumando provinsiali ya mapoisa muwa nyambane omba toke ni kuleka kuwini kwa wazibitisa wa mova hambini wabu zibilangu milenge vela ndisela mazibilo wa manene kasi kuwini kukusu woniki kutekelela miloha kasitarato salitiko datuda Mosambike.
1: Eka wafambisa wa mova ila pula ila futsi makale ya kungafambisa mova na watakwili vanga tsuki watsumisa mova kasi hitakota kupumba kuluza ka utomwe gavano lomu kashitaratu shahina jalomu provinsia ya Nyambane.
0: Aderto ufumani ya vila jichamusela mambeni mahungu wa koli na ntingu zita ujambane ya chumba toke ni kubili kuchingodwa advikini nga wadi chipinda shika nikisonika panda intumweyo awa ko achilumbiro tumakata kuhini ko awila mindonga mwa chitingani na asinga chusu asina tisensa takona.
1: Jima kile ka district ya panda sini ya ka jakubekwa kunga kumiwa mwano na okari wa center inovu wa Malembe lwe anga kumiwa futsi na hini 200 wa Msimbiri kambe luku akumiwe lwe itiro wa poisa anga zange akombeta magia nga malisensa de exploração lejo nga malejo ako akongwa hiku luku munu akaria mahatiru lo fanelo yako weni malungelo lawa mamu maha kwa weni fanelo lejo ako amaha exploração ya marikursos florestais.
0: Matwi a adertu fumani ningele wa mahungu mapoisani. Parki nasionale ya zinafi chikansuni kama bote kuna mwa Nyambane enga likuwa nakunga kuchi amukelu anchanu wa sibejane ni mune. Si fela kuhini kusifu yuangu mfumo ka ukalu uleya. Ngukuwa kudia amukedwe sibejane si wase kuwa kuchikwela kala mwa kanchanu magumi wa sibejane. Si wase kuchifu yuwa tsewa parki nasionale ya zinafi. Intangeli wa Parki Nasionali ya Zinave Madoro Antonio Abakare aba chomba tokene kuba idima kungoma moyo yao makoma chikumbusa kutsakisa ka mbengutu ngukuloka kuni kosi Harris wa kuchifuwa siwa idisingi ka ukalulewa ngutidla kuka senso tselese Harris sifuwa kutsewa Zinave Abakare aomba tokene tatsakisa kuna nse Harris asingi ngutu asiwa siwa kosi ninga kuni kuba endi wea wachitula wa yasi wanangu hafu hiti watichivata kisa kambe. Mashache iku nchangano mwewo wa kuwa usulumbani ni mfumo na uchitumako na mwa provinsi ya Nyambane uwa uchumaha mitumo ya kuhambana hambana ya kudinga na kuhini kukuhungu tuwa timakata kuhini kubanana wa sohornana. Wea wachitee kuwa dinga ditikekere ni kuwa kambe venyimbiswa na dinga ditikekere. Kuwa kuchipalushwa nilai udono kukona ile zanovi bara dojmili zanovi uwa kuchibale tele ni kuzimbisela timakata kuhini kwa tuwewa chilogula siwa antansa sidorso sahornana. Maka iwa hiku mvelo ngutunguto kwa tangili wa miganga vata atichechi kuhini kwa palusha mwa miganga nitaku nilai uwa watsimba timakata ngangutiwa. Kuwa kambi kuchuwane kantumu wa humbe ngutu wakua kuhuvitiswa watu mwami gangano kuwa pontu fokali. Kasuku ni kuwe landisela ni kuwa huwelela nguchikaratu chiwa chiwa kuchuwane kakami gangawa hambana hambana. Mahungu mangama chiwombo wangu Valodia Nyamahangu ayuwa iku ofisiali wa maprojetu ya mashache angabula kamitumo ya Radio Mosambiki. Kachwa chikatina bela tatimu hakata mizumba ya tantumbu nukuhambini tamisaka no yotisa midi. Hichikata nguduhungu da embele wa hombo wakona mwa Nyambane Luisa Nove. Aku kenekala ngunchima wa Dezembu rado nbidi wa hekwa dona. Ana vachipalu sa nbidi andidishku datinda ando takudinga na mwa kanchanu watona ni limwe long. Aku hata kudi garafarela tinda andutiwa dondi vikidiwa halewa kasa provinsia da kultura hawa kuna chitudu cho tepa tinda ando. Adibote deni mitumwa Radio Mosambiki, Luisa Nove, avida chumba tokene, anatepa mahala kota, atimbisidu nguntangalo wa provinsi ya tuwe Nyambane, Francisco Pagula, nkama angabacha, ninga viola, ni chumofana chuti bilangu choo nangu maroda, kadi vikidi nga wadi chipinda. Luisa Nove, omba tokene, adi emide kutepa tinda andokene, ngukupu ata viola, ngukupu.

0: utou embelela tama playback kene kha tidundi. Luiza nove kama bulwe nga vhadinayo, idinawo nayo, asola kambe timhaka tatapira tatari ya kene tama hisa usiwana vachai va Mosambike.
1: Mwe bekele ngikubonga kutswe ku Fernandori. Ngiyonganyirese ke karinyana, dipocha ininganye chance kambe ngakwa garvar mahala. Kaza ta kultura.
2: Una garvar mahala kambe.
1: Eh pra garvar mahala kaza ta kultura.
2: Ah, we so simple jimene.
1: Eh, nikamunyonga.
2: Ya kudingandengano ngati tindano ngati dongosera kwene ko uya gravara ngo oferta iyo.
1: Eh, dzingi ngudzu nyewe ta una dzipo. Mwana dzipwani WhatsApp chikotari ku Radio Mosambiki. Dzingi ngudzu dzinzimu dza una dzipo.
2: Ngai bela limwelo bato lishaya
1: ngai.
2: Secret.
1: Secret yo mwana ipa mwana dzipwani ku surprise.
2: Didembe mun, don't dembe do.
1: Mwakaoni na utante December, zomai dina duka kutinzi.
2: Tingani, tindando utidongesera?
1: Aya, ante December kapapati kutuka marta seju, nyazipia.
0: Chitembe so chuba kuchukumpa ngulu zanova ya chekene, kala ngunchi ma wa December, utina vati dihutindando tatipia mwa Mosambike. Atsaya praya ka ginjata chikansonoka jangamu kuwa kuchuoneka kukela kadi tsikudu wa Adamu huno. Insakano wa udoti wa sihaka. Ntumu wa uchi kumbekisa ntengwa kuna na mwaka kupinda maza na mambidi ni nchano wa magumi wa watu wa wako wachitangu makalu wako mbana mbana wa matiko. Hawa kutalaka wana wako wachitangu ujuni. Zeka kwamba ikuwe ni indungisiri wa misakano hii wa mba toko nitoti tinazibilangu haka kunene. Abida chisekatelu wangu madoro wa atsewa jangamu sene ya maela. Awa kwa chumba tokene atsewa jangamu ukalu umwewa uwa kujidundu wangu wabangi ngutu.
3: Atipu kahena kakurula, kambi lomu kakurula kahena hachakana ni mangwane matiko. Akushakana loko, mushwona kuhi vata vata shakana hi utsevi. Au utsevi legi, vata na vata kusatipu kahena, adistritu ya hena. Akangela lei ya kukombisa, akushakana lomu kakusaseka kama tia hina, kakusaseka katiku gahina. Nikambi na hivu mela lejwaku, akushakana loku. Ngave kushakana majina wakumbisa liranzu ni kurula kakukangana kama tiku mangwani.
0: Matui seni ya maela, madoro wa jikansu na kajangamo ni misaka nuiwa kuchikata munu ya udoti wa sihaka. Bima hongu nguli mila chichopi, hibongi leka hombe ngutu, mangwana hinawe ni mambia na weka hombe ngutu, kachitishichiwa, madi manza nika bilmi ya kundala na Tomaj Baloi michinini diswide.
4: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Chitiku cha dzongeni.